0: این هم هر یه روی اونسی ها گیت اکسمان افا سوتون نه هست تیست اینچ کانوب هم این آرمات نرین گارچ هست اینچ کانوب هم ترکایتون این سکسات ایوتونه اینچ کرده اما تا مسالر تی لینه لی اشکن باب چونی اینچ کرد هیروسی ها جارانگ لینه لی اتی اینچ کرد ایرا پان هست که خوغم آز بایمان
1: Երիտասարդ մուսալերցիների նպատակը պապերի գործի շարունակումն ու նախնիների ավանդույթների պահպանումն է, այդ թվում իրենց յուրահատուկ բարբառին։ Գոհար Մարտիրոսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։